emprempi se wo hwɛ abusia wo demu a wa ba mutumi bu ubusa se urade na abɔ me bɛyɛ den ye ohɛ ne sa pa dia bɛ mistake yesu ya wo no tudwambuo na so hɛ sɛnkyerɛne a bɛyɛ wo wiase sɛnka yesu hɛ bɛ bia wo no to yanka na ba mebu mami papa me nua ba me nua ba ma hɛ bɛ bia ya wo ato jina yesu so na hɛ hun kran ya wonu tu jambu mu e form ne ade no to ye na so wanyini abeya agenkwa won so beya agenkwa e wo man mu obeya agenkwa wo abusue mu obeya ye amanchirima nyina abenya so mfaso obeso aba nipa nyina abenya bi adi wanka amen woni gidi enti wanka amen amen ne kire se enye ho amen ne kire se wo som wo nyankopona wo som no ni dimo